Sanita Baker ngempela ke ethi ke Sweet Love kwizilo mzansi 98.0 FM. Kungu 12 minutes to 3 o'clock silibeka phansi uhlelo, zoba khona ke umhlelo umthombo wokuphila.

Hey, indawo esihambayo ke lezo. Nasekapa lo dumungeza njalo. Lapha na ke eSwan Dam.

0: after 7 elikhwa lo daba lelo ke lweqembu ke le NFP ngizothi ke go through lona ke kungekudala umlungisi icela lo emlazi eyibafe ngathi ke nobuye ke nibuye nishiye ke ngaphandle ngencazelo yini nje lento yokuthi ke ku hijackwe ama buildings sina ke singama South Africans sihluleka kanje na ukuthola ke indawo yokuhlala emadolobheni Masa kuba khona ke ekuthiwa ba hijack someone must tell the citizens ke iqiniso ukuthi kahle kahle kusuke ke kwenza kanjani no nginawe futhi hayi no nginawe ngiyakuzwa imbizo breakfast show nje manje sesilindele ke kufike inyanga abantu besifazane sike ke siza ukuthi ke laba ke abanamandla wokukhuluma ke kumbhobho bazothini ngokuvikela ke nokunakekelwa kwabantu ke besifazane ngabe bazoqhubeka yini nokuhlasela ke amadoda angenzanga ke lutho ekubeni ke nangu ke uNkulunkulu ke wabo cishe ke kubeni okay na uNkulunkulu ke wabo sekuze kwaba ke izikhawu cishe ke izintathu lapho ke evela ke khona ehlasela ke abantu ke besifazane nokucaca ukuthi ke udinga ke usizo kodwa ke uyavikelwa kunaloko kujike kugxekwe lo ke wesifazane osuke ke eyisisulu mxo ngaba amakhosikazi ke silo kufanele athule yini uma ke hlukunyezwa isilo angaphumele obala umkhosi Ndlovu lo bhale kanjalo kona ke uWhatsApp wethu na ungenza ukufanayo ku 0638208448 and then njengoba ngiyabingela lempethu ngithi ke mina into ke ecatshangwa ke umuntu ke engaphuzile uba nesibindi sokuyisho uma ke esephuzile so ke isilo sisho into kade vele sifisa ke ukisho akuna olisa ke lana kuyabhuqwa nje alright khuluma ke indaba ke leke silimizulu umsizulu kazolithini kanjalo ke nebandla ke leli ke lama Nazareth right now ngiyafisa ukwazi ukuthi ke lezi zinto ezinhle ethembiswa ke zona ubaba uZuma wahlulwa ke yini enikwe ke ithuba ewupresident president if ANC icorrupt MK isazoqhubeka ke la ke ANC igcine khona MK West igebengu ke enkulu ngingamaneke ivoti lami ngililahle ku Democratic Alliance uma mxulu ke lobhale kanjalo ku WhatsApp wethu excuse me and then ngiyabikela umsakazi nabalaleli sathi ke savelela abantu ke bomkhonto wesizwe babe befuna ke amavoti bavala ke amanzi sicela ke ukusho ukuthi akuhlukumezeki ke labantu ke enibanga ke nabo kuhlukumezeka thina nangokhetho ke oliphelile nanenza ke kanje musani ukufuna ke amandla ke ngenkani kuhlukumezeka ke thina emphakathini kuloku ke kuvamisa ukuthi uma sekusondela ke ukhetho ugesi namanzi kube ngathi ke ilabo abaphethe yibona ke abahlulekayo ngikanti ke nisuke ke niwavala ke ngamabomu Asho ngigama lakho ukuthi ke ubanikelwa sami socaphuna udaba lo NFP.
1: Iba sesitayeleni uphinde wazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi. Isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi mehluko.
0: All right, ngo 17 minutes after 7. Now, iNational Freedom Party ifake ke enkantolo enkulu yaseMgungundlovu. Usamlomo kweShamthetho sakwazi uNatal inkosikazi ke uNontembeko Boys so ke lokhu bakwenza ngenhloso ukumphoqa ukuba ke ahoxise ke ilunguke lawo uMbali Shinga kanike lenhlangano zokhumbula ukuthi ithekelo ludaba ke lolu selubhalisele ukuba ke lulalelwe ngomhla ka 30 kuyona lenyanga ephezulu ngenxa ukuthi ke usomlomo uyanqaba ke ukhipha inkosikazi ke Shinga eShamthetho na ngokusho ke kanobhala Jikelele wale liqembu leli umnumzana ke uSunset Xaba uthi ekuthatheleni ke somlomo izinyathelo ke zomthetho akugona ukuphikisana ke nesinqumo ke senkantolo kodwa balandela ke umthetho sisekelo njengoba ke esho ukuthi NFP beyihlale ke isho ukuthi lolu daba ke lolu aluhlangene nokugolozela ke isinqumo ke senkantolo lokulandela ke isinqumo ke salo leli qembu ke leli sokubuyisa ke inkosikazi ke Shinga esishaya umthetho sakulesi sifundazwe okuyinto ke NFP ethi ke usomlomo uyenqaba ke ukumdedela so kwenzeka nje lokhu ekuqaleni ke kwalo ke isonto ke leli ubholi ke be ANC esifundazweni lesike sakwazi uNatal buyalele ke ubholi ke be NFP kuba ke buyeke ukukhiphela ke isibhongo kusomlomo oshamthetho sakwa Zulu Natal uBoys kulandela ke intukuthelo ke ye NFP

Bambela ke bambelana ke lapha intombe kaMfino umsakazweni ke wakho yezu lomzansi bese sitike nangale kwalokho ekuseni bele khona ke ithimba lembizo breakfast show njobe ke nathi siqhubeka ngaso ke lesisikhathi yose silibeke phansi uhlelo ngalokho ihora ke lesithupha bese sitike nangale kwalokho bazobe beqhubeka bona koza kwethu njobe ke zobe khona ke nalapha ya bhovungani umsakazweni ke wakho yezu lomzansi

Ngiyabulela ke nje kakhulu umlaleli uzokwazi ukuqhubeka beyingxenye yaluhlelo nalapha ku 0604871 64 abesuthi nalapha yahe kuTikTok walwa ke nje ohlelo ke se live emsakazweni ke wakho yezi lo mzansi umlaleli ngakwazi ukuthi ke nakhona impela ke well thokozile ke ukuqhubeka kwazo ke inhlelo nakuona ke lapha uTikTok wawo kumsakazo yezi lo mzansi besekuthi ke nalapha ku WhatsApp walohlelo umlaleli yakwazi ukuthi aqhubeka ngene share kona ke nje uphola kwakhe ubona ke ama voice note kanjalo ke naye imkhafazo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi namhlanje ke uLwesibili kakhulukazi njoba ke sazi ukuthi ke ngolwesibili esuke sibheka nje kakhulukazi ke izinto esuke ithinta zona ke ezomnotho sokugxila ke namhlanje kakhulukazi ke kulapha yakuyona kumthetho ke lapha yashamthetho sesifundazwe sakwazona Natal njoba ke qhubeka lapha ya budget vote kulona ke usukule namhlanje zike zatholana ke phezulu lapha yanhlangano ke ye MKP empela ke kanjalo ke naye iqembu le Democratic Alliance ngokwakhe ke lapha ya Francois Rogers khona ke lapha kule debate nakanjani ke ngizokuchaphunela ke ezinye ke zezinto ethekeza hlaloka well i debate ebaluleke kakhulu but also ebalulekile futhi nawe politics yezwe lasenengizimu Afrika ehamba ke nama dynamics ayo unfortunately ke leye bala ayikakazoba yinto ezophela kweze politics yezwe lasenengizimu Afrika so ke enye issue ke leyadi khona ekakhulukazi kuyona ke impela ke la debate ngale nje kwayo kisabelo mali njalo njalo but ke kunamanye amaphuzu impela debaluleke kakhulu kuyona ke impela ke la debate na kanjani ke sokucaphunela ke ukutheke kwahlaloka kuyona ke impela ke lapha yashamthetho sesifundazwe sakwaZulu Natal namhlanje ke sobe sigxila nje kakhulukazi kusona ke ishamthetho njoba ke futhi kulindelekile ukuthi ke masikhuluma ke ngaso ke shamthetho lapha siqhubekayo sophinde futhi ke sibone ke lapha umsebenzi wakhe ke lapha ya uMEC kakhulukazi ke weze sports arts and culture mnumzana ke lapha ya umuntu omuhle khawula njengoba ke naye ekhona ke lapha kusona ke shamthetho sifundazwe sakwaZulu Natal khona ke lapha ePeter Maritzburg namhlanje ke naye futhi uzodeliver kakhulukazi ke budget speech kakhulukazi ke yawoke umnyango owakhe sizozwa ke nakhona inhlelo eza kumnyango impela ke lapha kwezemidlalo amaciko namasiko ukuthi ke wona ke impela imi kanjani ibudget ami kanjani ama programs athinta kakhulukazi ke ezemidlalo ezamaciko kanjalo ke namasiko kusona ke sifundazwe sakwaZulu Natal nanokuthi ke mhlambe ke mabe oppose ibudget baya oppose ke mhlambe ngaziphi izona izathu mapha amaqembu avumelanayo njalo njalo so ke kubaleke kakhulu impela ke kutheke kwahlaluka kulona ke usuku lwa namhlanje ngakho ke sokubhekela ke nalapho okutheke kwahlaluka bese uthi ke ngale kwalokho endabeni nje ezikhona kulona ke usuku lwa namhlanje yona ke futhi nale elindelekile njoba ke silindele ukuthi ke lapha enkantolo ke phakeme yasentshonalanga Kapa noma ke enkantolo ke khona lapha eWestern Cape kulindele ukuthi ke nayo ikhiphe ke sona ke isinqumo ngolwesihlanu lolo ke siyakulona ke lapha ngo 10 ekseni mayelana ke nasi sicelo sikamongameli uCyril Ramaphosa wezokela senengizimu Afrika sokumisa ke okwamanje uhlelokelwe eParliamente lokuphenya ukuthi ke angasuswa na esikhundleni ngaphansi ke kwesigaba ke 89 womthetho sekelo ke wezwe elasenengizimu Afrika soke udaba ke lolo belukhona ke lapha ya uthinta kakhulukazi ke impeachment committee nokuqhubeka kwayo ukusebenza njengoba umongameli nethimba lakhe bafake sona ke isicelo ke sokuyimisa kwesikhashana lento esithi ke well interim interdict ekakhulukazi kuqhubekeni kwaloke lolahlelo okuzobe ke kunqunywe ke enkantolo one ukuthi ke sigaba ke sekomiti ke leli ke sesigaba 89 one lengaqhubeka na nalokuphenyo njengoba ke bekuhleliwe vele noma ingabe ke lolu hlelo kufanele ke lumiswe ukuze ke kubonakale ukuthi ke iphothulwa kanjani le yecala lika mongameli la khona ke vele ephikisa ke ngokusemthethweni lona ke lolu hlelo khumbula ukuthi ke ufuna vele lumiswe up until iappeal yakhe iyaphothulwa so ke iqembuke lapha noma ke yabamelike lapha kade beholwa nawo yena advocate lapha uDalimpofu

0: ihlahla futhi yakhona ukuthi sinohulumeni okwazi ukubhekelela indawo zasemakhaya ukwazeka ukuthi ngoba sibe nenkinga okhuzeni besangena nje ey'khundleni kusafetha umdlokombani amabridge besingenawo kusho ukuthi ingane ma kungeke esikoleni noma kunomuntu ogulayo kumfula umugcwele gcine manje sengilimaleka ngenxa yokuthi imfula igcwele okuyinto leyo ebesiphindisele emuva kakhulu njengesizwe kodwa ngithokoza kakhulu khuzeni ukuthi bukhona usekhaya namhlanje ngohlelo lwakho lomsebenzi nama-official charges akho i-ofisi lakho ukuthi nize lapha ekhaya sizobonisana intuthuko esikhona ngenhlahla nawe oyifice vese ihamba qala uminister udelile.
1: Isikhathi ngu-7 minutes after 6 o'clock emsakazweni izilomzansi ku-98 FM. Lwale uhlelo ke lazo ke izindaba ke zomphakathi sihlubudlu bekhasini sohlanawuze ligamanxa lona ke ihora ke lesikhombisa. Igama lami ngusifiso ngasibisi siphethe ke umthwalo wethu ke ugcwele zona ke izindaba ke sizokuthula ke zona ke izindaba sikugoqela ke lona ke usuku lwanamhlanje. Sibambe ke ngazo zombili kwithimba lantambama ESA Drive noSipho Ngubane Mlungisi Mtolo Thandeka Khumalo nakusa sake une point nabo ngaso ke isikhathi ke esifanayo ezimina ke kamuva ilezo ke ngempela ke ezikhulunywa ke kusona ke sifundazwe sakwa Zulu Natal ikakhulukazi ke khona ke la eThekwini nala ke kuthiwa ke amaphoyisa ke aphethe ke yona ke iJ50 kunyazwe ke yona ke inkantolo yalapha ke intuzuma ukuyobopha ke yena ke usomabhizinisi ikakhulukazi ke nakuyona ke imboni yamatekisi umnumzana ke uGetsemane nabathi ke amaphoyisa ke awamtholanga ke emzini wakhe.